0: asafo ewade ni me kasa obi nanse owo wa ase wo tetete voice bi owo wa ase ase obi gina wo so
1: yes
0: owo ase honhun bi di waji shadow bi ase wo tetete ni bi owo ase wo tetete perfume bi
1: yes
0: eyo wo asafo eyo wo
1: yes
0: ya bompa.